0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
2: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.

0: kad vidio sam i oči iz koji cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu. Iskupio je riči za ponit prema jugu.
1: Saznam da je čuva u nikojen rič se ova piše. Saznam da je duša mirna i ne triba joj više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila

0: za kakvu nikad niste čuli.
1: Da mi njega oduzmu,
0: jer dogodila se u...

0: Bili su ovo Calvin Harris i Rag & Bone Man u 6 sati i 12 minuta. Dobro jutro svima, Anja i Petar, ti na ovdje.
1: Dobro jutro.
2: Jutro uz...
0: Dobro jutro.
1: U, kako nam je dobra ova energija. Evo ga, već je počelo, ha? Petar me gleda s podašnjacima i ne slaže se.
0: Nevjerojatno mi je koja je razlika. Oboje smo na 4,5 sata sna. Ona je gore, probija strop, ja sam dolje negdje kod parketa.
1: Za svakog po nešto ovo jutro.
0: Na kojoj si kavi, Anja?
1: Pa evo prvoj.
0: Na prvoj?
1: Prvoj,
0: odlično,
1: prvoj.
0: Odlično, bravo.
1: A Petar ni na jednoj.
0: Ja ću to malo kasnije. A sad je ono doba dana, odnosno doba jutra, kada se spremamo za posao, vozimo prema poslu, ali zapravo kada preko radija kažemo dobro jutro svim svojim kolegama, kada kažemo dobro jutro svojim profesijama. Obožavam ovo što radimo svakog jutra, ujutru uz Otvoreni, jer toliko razno raznih profesija, ono što mi je posebno drago, toliko različitih ljudi očito sluša nas ujutro i baš mi je drago čut da nas slušaju i, ne znam, zrakoplovni tehničari,
1: da.
0: Pa onda imamo odgajateljice u vrtiću, pa onda imamo ljude koji su na hitnoj dežurni, pa imamo ljude koji tek
1: počinju se, ili znaš one svjetrenjače, oni su isto jao, pa svi poslovi su opravo tako zanimljivi, dok ih možda ne radiš stalno, dugo.
0: I nekad. Moram ti priznat, čak mi je jako drago kad dobijemo poruku osobe koja će danas dati otkaz, ne znam zašto, ali ja sam uvijek sretan kad netko ide dati otkaz, jer kao da će staviti točku na i jedno poglavlja i otvorit će
1: i
0: novo
1: ići dalje.
0: I bit će
1: neko
0: bolje.
1: Ili neko koji ima prvi dan na poslu.
0: Ili to,
1: prekrasno,
0: da.
1: Prekrasno, sve nam javite i pošaljite puse svojim kolegama.
0: Evo, recite dobro jutro svojim profesijama, sad je 6 sati i 14 minuta, mi ćemo dalje s ovime.

0: BTS i Dynamite u 6 sati i skoro 30 minuta. Svaki puta kada čujem BTS nekako onako, kao da me ulovi neka energija, neka pozitiva, kao da imam 12 godina, 13.
1: Kao da sije sunce vani. Pogotovo ovaj dio na na na na na na na na na.
0: Pa zar nije ono, baš nekako sve ono.
1: Sve cvate.
0: Sve cvate. Sunce sija, duga je tamo negdje. A dobro jutro svima. Moje ime je Petar Tim Mikitić, preko puta mene Anja Konstantinović i ovog jutra smo bez Vedrana i Kasandra. Oni će se brzo vratiti, ali zato kao i svakog jutra radimo pozdrav profesijama. Pa dobro jutro kome?
2: Dobro jutro i ugodan radni dan želim svim profesijama, a posebno prosvjetarima i asistentima u nastavi. Dobro jutro i cijeloj ekipi Otvorenog radija.
0: Dobro jutro, Jadranka!
1: Dobro jutro profesorima i svima!
0: Da, još samo malo im je ostalo, do kraja onda idu na jedan lijepi, dugi godišnji odmor. Dobro jutro!
3: Dobro jutro, putujem iz Osijeka za Vukovar na posao. Marina je pri telefonu.
0: Jutro, Marina.
3: Radim u call centru, tako da pozdrav svim djelatnicima svih call centara u Hrvatskoj, neovisno kojom uslugom se bavi tvrtka za koju rade, kao agenti, podrška, voditelji i tak dalje. Pozdrav!
0: E, to mi je uvijek nekako bila preteča radija. Kad radiš u call centru, sve si ispraksao, znaš što trebaš, kako trebaš u kratkom vremenu i sve je nekako lakše kasnije. Barem sam ja tako došao do radija, preko call centra, vjerovala ili ne.
1: Da. Dobro, očeličio si se. Svašta si čuo onda.
0: Pa je, svašta čuješ. Koji na radiju?
1: Da.
0: Ne možeš svima udovoljiti, to je
1: da.
0: Tako.
1: Imamo još jedan dobro jutro. Evo, Igor ga želi. S naftne platforme iz Malezije stižu pozdravi iz tako daleko i baš je lagan na toj slici, sunča se. Ja sam ga pitala, jel možda onako skoknuo u more, malo zaplivo, rekao je 20 metara ispod mene, samo sunčanje. Sad prije posla malo na redu. Odlično, dobro jutro.
0: Dobro jutro i nemoj izgovoriti sretno na naftoj platformi. Dobro jutro svima i dalje možete javiti dobro jutro svojoj profesiji. Ovo je jutro uz Otvoreni, dalje ćemo s ovime. Mislim da je jasno odmah na prve taktove. Ovo je Jump, ovo je Blackpink.

0: Show See I Won't Forget You na Otvorenom. Dobro jutro svima, 6 sati je 52 minute, tu je Anja Konstantinović i ja sam Petar Miketić.
1: Dobro jutro.
0: Prečaci, ja ih obožavam u životu, jako volim uštediti vrijeme, pogotovo na glupostima, na primjer, ono kad idem iz dućana i uvijek iz auta uzmem sve vrećice, pa makar ih bude 500,
1: da, da.
0: I makar jednu na glavi nosio, samo da ne idem dva puta.
1: Nema šanse.
0: Onda znaš koliko mi je bilo teško jutros, spustio sam se do auta bez laptopa.
1: Ajoj.
0: I moram trk do stana, moram opet na lift gore do visokog kata, ali rekao sam si, znaš, okej. Okay. Sedam se ne dam.
1: Bravo!
0: Dobro, nisam si to rekao, ali sad kažem u sedam se ne dam i nekako bude lakše. To je poanta ove naše rubrike svakog jutra. U sedam se ne dam. Što je jutros pošlo po krivom? Zaboravljen laptop, možda nisi isključio peglu pa si morao zvati ženu, probuditi je, ili jednostavno si zaboravio, ne znam, punjač za mobitel, ili prolio kavu. Javi se na WhatsApp 091 400 3355.
2: Otvoreni Glockenbach Home. Samo hitovi. I've seen the sun.

0: Ovo je Reggaeton Lento u 7:11, otvoreni se slušaju, ovo je jutro uz otvoreni Anja Konstantinović, ja sam Petar Timik.
1: To jesi.
0: Jedan je Vedran car i jedna je Kasandra Fučeš, nadamo se da će oni biti tu već u ponedjeljak. Vrijeme je za U sedam se!
2: Budio sam se gladan i bolilo me grlo.
3: Taksiram od 5 sati.
4: Prosto sam i kavu po sebi, ali u sedam se ne da!
0: Ja se malo osjećam kao da sam prosto u kavu. Kako je ovo jutro krenulo? Je li krenulo na opačke?
5: Dobro jutro, otvoreni. Evo autocestu vozim Split put Šibenika. Ustajem se i krenem čaj iz kuće. Zaboravim tablete za alergiju. Ajme meni, kako mi oči kolju. Ali u sedam se ne
0: da. Izdrži stari, točno znam taj osjećaj. Znači pijem tablete i svejedno me sve svrbi, cure suze iz tih očiju, ali u sedam se ne damo. Zajedno smo u tome, ajmo dalje.
6: Jutro, otvoreni radio, evo vozim mojih 20 km i taman imam uzbrdicu, ali u sedam se ne dam. Pozdrav od Joleta.
0: Bravo, voze aute, voze bicikle. Znam da Jole i Rola. Jel ima neku skateboard možda?
7: Idem u školu, radim u školi, ali brojimo sitno i u sedam se ne dam.
0: Bravo! Još malo.
1: Kako profesori, puno vas je, stvarno vas je puno, koji onako jedva čekate taj odmor, a kažete još mi tog imamo za obradit. Pa svaka vam čast, joj naši profesori, šta bi mi bez vas?
0: Puno držite poruka se. Je stigla. Izdržite, u sedam se ne dam, svi zajedno i... Biće ovo još jedna uspješna školska godina, a onda 9. mjesec i moramo iz početka.

0: What It Feels Like u 8:49 minuta. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, ljudi.
0: Zamisli ovu situaciju. Mladić od 19 godina objavi na Facebooku da želi raditi, pa makar i besplatno, samo da nauči biti soboslika. Da, to se dogodilo u jednoj grupi Meštri u Splitu. Pa nas je zanimalo, što ste naučili od starijih, a da nije bilo u školi?
1: E, pazi, slušaj sad Josipa. Kaže, prvi šef mi je rekao, nikad nemoj vjerovati čovjeku koji kaže, ma to ćemo lako, i stvarno, sve što je lako traje 3 dana, to je zamka. Ili kad kažu, možeš mi samo malo nešto? Samo malo.
0: Samo mi malo pomozi, mi ćemo to brzo riješiti, to mi ćemo brzo, uvijek bude... Ti ćeš to i onda 5 dana.
1: Da, eto, da. Lekcije.
0: Ja sam isto ranije rekao da volim prečace, ali nekad kao da su iz pakla izašli. Evo, hoću izvaditi sve vrećice odjednom iz GPK-a i onda što se dogodi? Razbije se staklena boca, zato jer eto,
1: da.
0: Ne možeš sve... svih 5 držat kako treba.
1: Kad si brz, žuriš se. A evo, na primjer, isto Mateja rekla, stari me naučio da prije dugog puta odeš na WC i čak i kada ti se ne ide, to tad nije razumjela, ali danas se zahvaljuje svaki dan na autocesti. Da, treba paziti na to, pogotovo mi cure. Daš, ono, vama je nekak lakše, o, realno. Tako da, da, to je onaj klasično pravilo, brzo, brzo na WC, ali čula sam neko istraživanje da onda se tak možeš istrenirati mihur, da moraš onda još češće.
0: Ja sam istrenirao
1: dobro,
0: u 6. razredu kad mi je pobjeglo u liftu. 8 tramvajskih stanica sam imao, čekao, ma neću ja to sad u školi, svi trčimo doma nakon zadnjeg sata i uspio sam. Izdržat, znaš do kad? Do lifta. I u liftu dok dođem gore do 4. kata tad.
1: Ma legendo, šta te briga, ajde. Halo. Desi se, dogodi se, ajde, svi smo.
0: Na greškama se najviše uči.
1: Yeah,
0: pa makar i na ovim popiše. Ovo je Dave. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me...

0: Bruno Mars featuring Anja. 9:12, dobro jutro, ovo je Otvoreni. Jutro uz Otvoreni, Anja Petrtin ovdje, nema nam Vedrana, nema nam Kasandre danas, tu smo umjesto njih. Od onoga što smo naučili od starijih do toga što smo naučili na teži način, kako nam je tema lagano otišla. A zapravo je sve krenulo od mladića iz Splita koji ima 19 godina, koji je napisao u jednoj Facebook grupi Meštar Split, traži meštra, napisao je da želi raditi, ali radit će i besplatno samo da nauči zanat, a zanat je soboslikarstvo. Ja sam ranije rekao da kad sam ja bio 6. razred, da sam išao doma iz škole i da nisam izdržao i da, mjehur je popustio, odnosno upišao sam se u gaće, to je tad... Očito, u mom slučaju bilo na teži način. Što ste vi naučili na teži način? Jakov nam je napisao na Facebook, na WhatsApp, da je išao jednom isto tako iz škole, lupao onaj kamenčić, kamenčić, i kamenčić je otišao malo sa strane i lupio jedan veliki kamenčić. I odjednom igra više nije bila igra, jer mu je čarapa od bijele boje pretvorila se u crvenu.
1: Ajoj, ozlijeđen je.
0: Tako da nije sve u životu lopta.
1: Jaj, da,
0: nije,
1: da, lop, da.
0: Nije svijet baš loptašarina.
1: Da, da, čeličenje.
0: Odnosno, u njegovom slučaju je crvena.
1: Ajoj, jaj, imam i ja tako nešto u vezi ozljeda.
0: Čekaj, je li dobro završilo?
1: Pa evo, imam sve dijelove tijela.
0: Onda dobro.
1: Da, dobro, možemo. Ne, stvarno je onak budalasto. U najdražem mom mjestu je u Puntu, na Krku. Došli smo tamo prvi put u jedan, ono, random utorak. I jedan dečko je došao na motokultivatoru. Ja nisam znala ni šta je to. To je za obrađivanje zemlje, ono, na tri kotača, ali ovo je bio neki, ono, jači igrač. I ja sam se na to...
0: Need for Speed, multikultivator.
1: Da, ima ono, znaš, poseban gas koji on i dodo. I kak sam šlampava, ovaj, ja sam ovaj... ispali smo van i svi su bili dobro osim mene, ja sam slomila rame. Da, baš sam se polomila.
0: Što si pala sa multikultivatora?
1: Pala, da, pala na glavu, odmah na lice, jer ja ne znam padat. Mene niko u životu nije naučio padat.
0: Dobro, upisat ćemo te na rukomet. Okay.
1: Može, ja sam bila, znaš, plivačica, u vodi se ne mreš valjda. I onda sam vam ja opet za 3 mjeseca opet pala sa motornog vozila, sa skutera, isto smo se lagano vozikali s plaže i malo smo legli i kak sam bila načeta, drugi put mi pukne isto to rame u 3 mjeseca, da, i meni na hitno onak me gledaju razočarano, već mi znaju ime i prezime, Bokanja, i kažu, e, aj mala ti, molim te, pješice, idi, mani se motora i svega, eto, to kad naučiš škola s ceste, to ti je faks.
0: Da. Skule.

0: legendarna stvar doslovnog imena Legendary. 9.31 je. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, ljudi.
0: Kako znaš da je ljeto tu? Ono kad svjetlo dana ugledaju japanke, birkice, natikače i ostala obuća otvorenog tipa. Kolege su već došle u njima, pa je nastala i rasprava malo prije ovdje kod nas u studiju. Je li prerano i je li prikladno? Ali zapravo još bolje od svega toga je ovo sad što si mi Anja rekla. Znači, joj, video di na TikToku.
1: Da, muškarci, neće vam se ovo sviđati. Žena je objavila video di rida, ono plače, velike suze i govori, molim vas muškarci, prestanite nositi japanke, odvratne su. Op, ima
0: aha, samo na muškarci.
1: Samo na muškarce i samo japanke. I ima preko 6 milijuna lajkova. Znači, zamisli koliko je to univerzalno mišljenje onda. 6 milijuna lajkova, a možeš misliti koliko je to pregleda.
0: Ja znam da se ženama ne sviđaju kratke košulje, pogotovo kariranog tipa na muškarcima, ali 6 milijuna lajkova
1: da
0: su japanke...
1: Novi napad na vas, da. A mislim... Plop. Znaš šta, razumijem?
0: Flip, flop.
1: Da, ja sam na poslu vidjela tako jednog kolegu, uvijek je dolazio tako golih nogu u japankama na posao i to... Onako se čulo, znaš, još kad mu se zarose stopala. Grozno. Bilo je, ja sam točno ono htjela lajkat taj TikTok sam jer sam se toga
0: htjela. Jesu problemi japanki ili su problemi, znaš, ono kad neko ne drži baš do japanki i ostalih stvari.
1: A ne možeš držati šta, pa vruće, svi se mi znamo.
0: A ne znam.
1: Što mislite, ljudi? Šta? Žene, evo, muškarci, obranite se, žene, recite.
0: Strogo? Ja mislim da je ovo prestrogo malo.
1: Da, dobro, slažem se. Ali opet, one debele japanke sa onim debelim na ramenicama, kako na stopalicama, naš ono, tata japanke. Kuži, moraju biti možda dobre, neke moderne, ne znam.
0: A u 6 milijuna lajkova je reklo svoje. Ajme meni. Leoni, by your side, dobro jutro. When the

0: Houdini u 9.54 na Otvorenome. Anja je tu.
1: Bokanja.
2: Dobro jutro.
0: Ja sam Petar Tina. Stigao je Filip Bešlić koji preuzima vrlo brzo od 10 sati. To je to što se jutra uz Otvoreni tiče. Hvala svima na druženju. Nećemo više doljevat ulje na vatru. Ova debata Japanke na muškarcima, da, ne, kroksice, balerinke. Otvorili smo jednu pandorinu kutiju koju bi mogli nastaviti sutra.
2: Da.
0: Vidjet ćemo. Mislim da nemamo nekakvo jednoglasje.
2: Ja, na šta, nek svako nosi šta god hoće. Eto, tu bi moglo biti jednoglasje.
0: Da, politički korektno.
2: Ej.
0: Dosadno. Ljudi, čujemo se ponovno sutra od 6. Bok. Otvoreni.

0: Lucija. Danas kroz poslije podne Ermin Preljević. Sad bi trebala biti Lucija, ali nije, ovo je radno vrijeme uz Otvoreni. Moje ime je Filip Bešlić, a i jutro je malo spremiješano. Danas za mikrofonom bili Petar i Anja, nikako im nije bilo dosadno.
1: Što ste vi naučili na teži način?
2: Jedan dečko je došao na motokultivatoru, ali ovo je bio neki ono jači igrač.
1: Need for Speed, multikultivator.
2: Da, ima ono, znaš, poseban gas koji on i dodo. I kak sam šlampava, ispali smo van.
1: Što si pala sa multikultivatora?
2: Pala, da, na glavu, odmah na lice. Mene niko u životu nije naučio padat.
1: Upisat ćemo te na rukome.
2: I onda sam vam ja opet pala sa motornog vozila, sa skutera, isto smo se lagano vozikali s plaže i malo smo legli. Uf. I meni na hitno kažu, aj mala ti, molim te, mani se motora. Mateja je rekla, stari me naučio da prije dugog puta odeš na WC i čak i kada ti se ne ide. Čula sam neko istraživanje da onda se tak možeš istrenirati mjehur, da moraš onda još češće.
1: Ja sam isto istrenirao
2: dobro,
1: u šestom razredu kad mi je pobjeglo u liftu. Osam tramvajskih stanica sam imao, čekao, ma neću ja to sad u školi, svi trčimo doma, uspio sam. Izdržat, znaš do kad? Do lifta.
0: A legendo, što te briga, ajde.
1: Na greškama se najviše uči, pa makar i na ovim popiše. Otvoreni, Glockenbach, Home. Samo hitovi. Go down, over the seven seas. Colors you won't believe.

Jedna u nizu onih pjesama koja te jednostavno kad ju odslušaš ostavi boljim čovjekom. Ne znam je li takva situacija kod vas, ali kod mene definitivno je. A slična je i ova u nastavku, makar ono dosta drugačije energije. Novi Alex Warren, ovo je Fever Dream. Uživaj.

0: Ima ljudi koji su jako zahvalni na ovom Jason Derulo. Za kraj dana malo smo se rasplesali. Take You Dancing u eteru Otvorenog radija.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Ajd Barić.
3: Roventa usisivače, jer zna se tko je najjače. Vrhunski rezultati usisavanja i top karakteristike uz manju potrošnju energije stižu uz akcijske cijene odabranih Roventa usisivača od 4.

0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
2: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslije podne uz Otvoreni donosi senator HR.

daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni zaboravljeni san, neki bolji dan, pun smija i vica, di su sretni ljudi.

0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ermine.
2: Elvine.
3: Bok Ermin.
4: Herman.
5: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslijepodne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslijepodne uz Otvoreni donosi Senator HR. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.